0: su fama.
1: Radio Mozambique, irikumupa, maverekete ondimi uchindao.

Monyomba nguva jakwana kumi makomana ngomuna omseso nomseso mofomba amwe dezi yora jino 49 minutos. Mupina mbele mweputana nyumba mpepo ndia raji Msambiki muno msofala.

0: Efika on kwa red numero.
1: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
2: Aiwa, anditi masoko ngonda mazvisvagira nochedu.
1: Hina, ngonda vachavo.
2: Ah,
1: inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko?
2: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudoba dongorisazve.
1: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
2: Oh, weya kani, nguwapi?
1: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukakopa zamu.
2: Zvimweni zvokuha? Tungundifunche kushoni izvo.
1: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Ninga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomanduwi dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
2: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
1: Haiwa murume. Ndazwa zvinochigarirano chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe avadikani kukama kumumwisa.
2: Mutungamiriri wangu uenge wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini ndairengarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvondozvo kamare.
1: Hina murume wangu. Tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvivatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
2: Zviro zvokushoni mukadzi wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
1: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
2: Haiwa, kama yakuva dongorisa.
0: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvire mweji mtandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekeje zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva. Nyengechire zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.
3: Kunungira kwanchi kwadidi?
4: Ndimo mwene, ndikonore.
3: Uri kuchita sopa, tai?
4: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
3: Mpapo, weka kunore. Kunori asai kwa nsopa.
4: Ndipi andi, mbonyi kunori, ngabi kwa nsopa basi.
3: Dai?
4: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kuteni panu nseka kunori mpio nsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pio nsene pisa nungira na kukoma.
3: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita chakudya chako, chikonde kalikira na kunori.
4: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kwa nsene?
3: Ndakusia. Ndikuenda kunyumba, ndipende kachita chisai na kunore. Ndaenda.
4: Ndipandu ya kukoma na kunore.
5: Tropicalia. E corride per un maior palco de música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Porque Samsam Benguva Tantato Ginoquana, Panguveio Tinoviano Masoko, Kuvira Maputo Ngondimish Potokesi, Surikwa Jotinazuira Mochirongwacho Ngano Intanumbirikira. Heo Masoko.